snart vil få vittne når de selv sitter klistret på med ketchup og all slags industrimøkk. Skal sende lyrisk hockey-pikken neste mann støtt, kødder ikke, skjøtt for.